bat jo sigur mer mer vint mai. Na shish mala da yo diai. Na shish mala din noga na da a. Ni hat kar mi shkonchi pa da ogli banyu postavit. Ti sa mi shrashu par mai. Ni ava mi shavot. Ali na shi.